0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Naj srce hitreje bije le zaradi ljubezni in ne zaradi strahu.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Hvala lepa, hvala, hvala, ni treba vstajati, hvala, to je bilo to z najne strani Susko, drop phone, ali ko se reče.
1: Ajte si pogledat na Facebook.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.